0: сином замке про наше утро. Схватив на дівчин, ні сам драг, а по-єдному будеш ти. Не мої місце вратити, а не чуваш мого капланчу. Радіє чужі веця,
1: радіє чужі